maksudnya bagaimana Al-Rasdan yang paling ke dalam kini bagi Argentina bola dihadapi oleh Paredes tadi.